0: je yanju ewo school yan Olorun ko bo san pari won ti niyanju
1: o ti niyanju
0: oro ko mi
1: o ti niyanju
0: oro aya mi
1: o ti niyanju
0: oro ma to momo
1: o ti niyanju
0: oro grandpa grandma
1: o ti niyanju
0: ise oko ise aya
1: o ti niyanju
0: ilajo si lo yibo yi
1: o ti niyanju
0: ailera yi
1: o ti niyanju
0: oro to gbe lokan yi
1: o ti niyanju
0: tore yan kankan ba so
1: o ti niyanju
0: luko 37 ko so to Olorun o le se Olorun yo yanju isoro aye re Olorun yo bo gberu awon omo ye o gbo ni to se lore ti wo se lore ma wa be si se olore bayi oju ki pa si ki si mala oju oni po ni le alaye o ti ko le to alanu ma dide si o yesu ran alanu si o leni o e ku Jeremiah ori kere se kini wura mo re oni di bayi bayi omi podo edile yo ni gbe lojiji egigun re oni gbe tomo tomo omi je gbigbona ko ni kan sile loju iwa tomo re o ile yin oni di aoro ayo okan re ayo okan mi oni sonu omo re oni pada ma toro ogo lowo awon to ti gbe ogo lowo re oluwo ni bidu se eyin odo ti n gbo mi ni agbaye yi o e si odo enu leyi oni ye odo leyi ma lojo eye omo re oni rogun riba ribo ati alakowe loruko jesu oni damu lori omo re o o ya gbo ogo tutu yanran yanran iri aye omo re oni dobu mama won gangan ni mole aye re oni di okuku tomo tomo dari je nikan leni oni jebi olorun o brother dadi e ma pese fun ileyin olorun yo pese fun yin o e fun oni fun omo re ede oni di awon omo wa o eran ro oni jebi olorun tomo tomo o si ma da in fact o ti dara fun oleni tomo tomo eyin oko awon oko jokotoko ni jabo o tete sami eleyin won ni fogo omo re gba paro Matthew chapter 6 verse 22 oju ni fitile ara wa ariran ayo omo re wo o ni re bowo fun olorun wa ni anito ati aniseku eso eginu leyin oni so kikan o oni moto oni keke wa ma lo re wa ma bo re olokada rora ni kona yen o wa dele re layo o abiyamo omo re oni lugbade aisan oni jonjo omo re ninu iponju oni ju ogulu tu okukulu aje re oni ju ogulu tu okukulu oja re oni ile omo re obirin kuro nile oko o boda jami ko ni kuwo nikan o oni faye omo re ile aye oni sun omo re oro re yi olorun oro re si ma dayo kuro ka sisa ope lo ma ja si aronu ti wa ko lo ni ibanuje omo re oni ti aso aye male omo re oni di enu arinle oni rogun riba ribo lori akobi re o opolo omo wo oni doba omo re omo mi oni se saba bibi olote ko ni ti omo re male be si to rojo iwowo lo ma wa won ni so aye wa tomo re si o alagidi ko ni do re omo re o alaro ka ko ni ro wa tomo re faye o oloju kokoro bi Judas ko ni ta omo re faye oju ole ti o Yesu oluwa wa engineer ba

0: odori abimbala bimba ma sadik abimbala ayere oni dojuru
1: asewa
0: la la la ma sami ase kori ba se owo ba gbe owo ba gbe omo ba je ase ku tetete ko pada seyi oniloni je ni abe lowe
1: onini
0: femi modi omo baba leleru e je ki ntura ka ki won sere ere ole oni ere ojo oni.

je nbere lori eji olokada eji olokada ni baba ejo awo ko si gba mundaji atun ti de laaro tuni oya oribayo gberu ile omo won loga so ah omo sun tokun eku pale mo ti kore eh yo sese ajo kan la na ke pe gbogbo wa la pe ju pe se bi ogo tin je tolorun gberu ile gberu ile gberu ile yo to gberu ile adupe divine ayo a wi se ni gbogbo ogun pa aje Akibu Adeboye the boy mo kiyin o baba Adekunle Kopa aja taiba opeyemi ya mi e ka aro ekojumo ekojumo ekojumo mo opeyemi ti arapaja ni badan be ba ngbo opeyemi bukateria ibele mi ti buta aduko be si ni opeyemi kan be ni gbagi na aja fatima ya mo gaji opeyemi gbagi ise gbagi lo ya si lese ise arapaja lo ya si lese olorun ni o awa na ko olorun ni nba wa se ya liwe lelubo mo kiyin e ka haro ya beje legusi oju oni ti yin o ya laredo mo kiyin aje aye to beru gbogbo gbala won sadua fun as gbodo gbagbe dr smart baba koko gbona ah bi ogo ti nje tolorun ko ni suwa ko ni rewa oloye kabiru jalaruru jalaruru jalaruru akase loni ni omo re sakrat adoke jalaruru oni ni sojo bi ti e sakratu sekimoni sekinat seki seki seki seki ojo ni ti o seki sekinat adoke on sojo bi loni koni su a koni rewa bakan na taiwo olosunde ona omo olojo bi oni ni lode aje alase lohun adupe o gbogbo eyan olojo bi oni patapata gbogbo yin la ke oju oni ti yin oju oni ti ina ale oju ki teji gbara leke be si ni oju e tere be ba bo re ere le te ba bo le gelete ko loju ti oju oni ti wa bi ogo ti nje tolorun gbogbo eyan ololufe wa patapata ba se nkiyin oju oni ti yin o afa lana se mu ke oju oni ti oni para dada lon lon titi dodo baba la fa adeyi adeyemi lo mi adi omo won ni fiditi mu ke o oju oni ti o bi ogo ti nje tolodumare ejidi alapa ohun ti npe mi laaro e aye re oni ta olohun ti si radio si lagelu la la la lohun po wa o to adupa o olohun bo odumare ko ni mu iku o nbe ko si ni ma wa na ku o nbe bayi lolo olohun ati lolo awon oga wa ati papa baba wa to gbe ile ise ikale aye gbogbo wa ko ni baje ha yo mo dun ni ko ni kan yo mo dun ni ko ni kan

ni emi ni emi ni emi ni ah jawo jiwe omo ekun na da omo ekun na re e je ki n lo si abala adu abi o se

baba yawo ojo ni omo ni ese dabo bogo ti nje tolohun eyin ta jo se oya o koli o koli li ose omo ni yi aye re oni ta oya eja jo se laaro to ni gbogbo eyin paito paito eja jo se o koli li ose omo ni yi koli koli koli baba korita oya prophet doctor o olaniyan oya o baale nko nbe o baale leruko baale olawa tosin segelu baba oju oni ti e ku mure leruko de nbo de de de de de de aye gbogbo eyin aladura eja jo se laaro to ni ka mo pe eli ja eli

0: dawa.
1: Amu koreru. Eleru wo lokele nwo e wo le ah bipile ba ti baje ke lo lododo se oluwa mo je se aro mi ati tawon omo mi meji owo o